Okono na onim sesa ene tie patene ni komubu. Banyankopon sibi musa se. Ade so be ne so anopai a ama ukomu ebuo. Obeso ye. Obeje wati. Eyeka ade so a

Adwuma fo na mu deno ya kosai. Sana mu deno esi aircraft. Ye di mu dwa. Ana dwa no enkokra.